0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
1: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
2: Atención, do 21 o 23 de agosto, chega o Punto Rojo a Ballo.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 o 23 de agosto, vive o Punto Rojo en Ballo.
3: Organizan Concello de Zas e Ballón, Comercio, Hostelería e Servizos, colabora a Deputación da Coruña.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
5: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
3: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel, buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un pouquiño o día arrancou un pouquiño máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veres a unha xornada xa moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa situación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, pois vamos a ver, os ceos máis abertos no centro e no sur. No norte, aún esta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. Tendencia que o avance do día vayan diminuindo eses chubascos, en tal caso sean illas ocasionais. No sur, os ceos máis abertos, ventos do norte serán frosos, con os fachos moderados no litoral, e temperaturas hoxe de moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus, e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta o fin de semana, Joel?
1: Pois pues, xa vai ser unha fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos un ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte-nordés, será frouxo, con moderado no litoral norte. E o domingo xa pouco a pouco vamos caer influencias por unha borrasca que se vai situar no este da Península Ibérica, que fará que a probabilidade de chuvias sexa maior, especialmente na zona das Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. Esa parte do domingo, especialmente esa de cada semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia, non só luz, sino prácticamente moitos días da semana que ven.
0: Uy, o sea que se presenta o final de agosto pasado por auga.
1: Sí, o que sí que seguro que vemos que xa remataremos agosto sen temperaturas altas, ni moito menos, con temperaturas en xeral propias da época do ano.
0: Joel, pois moitísimas grazas pola información e que teñas unha boa fin de semana.
1: Igualmente, un boa fin de semana, un saludo.
0: Chao.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Son las 10:46. Nos vamos a acercar ahora a Cervo, en Lugo, porque allí se celebra mañana sábado 22 de agosto la edición número 48 de su Queimada Popular. ¿Quién mejor para hablarnos de esta celebración que Raquel Blas, que forma parte de la Comisión de Fiestas Organizadora? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, contanos, ¿de dónde ven esta Queimada Popular? ¿Qué se celebra en ela?
1: Buf, pues ven, desde xa fai 48 anos que empezou todo como unha xuntanza de amigos, unha noite de verán en agosto. Empezaron a facela nunha amasadora de cemento. Sí. Nada, ven para espantar o mal que poda haber en Cervo.
0: Bueno, empezou, dis, como unha xuntanza de amigos, pero agora cada ano esa xuntanza de amigos reúna unhas 7.000 persoas de media.
1: Sí, sí. Foise facendo cada vez máis grande con, bueno, pois pues, o que eu decía, empezou nunha amasadora e agora pois pues, xa se fai como unha como un teatro, bueno, unha representación se chamamos aquí. Uh-huh. Así que
0: contanos un pouco como se implica a xente, si é participativa, os veciños.
1: Sí, moi participativa, todo o mundo bota unha man, participa para facer a representación, a hora de facer escenarios se fai falta, todo o mundo axuda. Moi participativa, sí.
0: E que historia ou lenda local se vai escenificar este ano na Praza do Souto para representar o que ti nos decías, ese triunfo do ben sobre o mal?
1: Pois este ano a historia comeza con unha riada do río Xunco, que é o que pasa por Cervo, donde de esa riada salen 4 persoaxes do mal e arrasan con Cervo coa súa xente, sobre todo con mulleres. Tamén hai algún home polo medio, pero sobre todo con mulleres, converténdoas en meigas na parte do mal. Uh-huh. Entonces, o pobo pues, decide buscar a súa xente e enfrentarse ao mal.
0: Oye, canto tempo empregades en organizar unha cita como a de mañá?
1: Buf, pues, prácticamente todo o ano, porque xa non é solo a representación, sino que tamén pois as camisetas que vendemos, bueno, pois o merch un pouco que vendemos, gestionar todo, mirar quen escribe, todo xa. Así un pouco. É máis ben, acaba unha queimada e prácticamente empeza outra.
0: Xa, xa. Oye, cantos litros de augardente se van preparar para o conxuro e para a degustación?
1: Pois sobre 800 litros, máis ou menos.
0: Non está mal, non?
1: Non, nada mal.
0: E, bueno, ademais da queimada en sí, a festa ten outros pratos destacados, non? Hai actuacións musicais, hai actuacións de animación. Contanos un pouco o que vai desfrutar aquel que se achegue mañá a Cervo.
1: Pois empeza xa pola mañá con un mercado tradicional, que co mercado levamos 30 anos. Uh-huh. Estará o grupo Medio Quiñón tocando, amenizando o mercado, hai postos de comida, bueno, un pouco de todo. E logo, de noite, despois da representación da queimada, teremos a Maneiro, a banda de Elías, que é unha banda homenaxe aos Suaves, e para rematar a festa, a DJ Conxuro.
0: Uh-huh. Bueno, non está mal, actuacións moi interesantes. Por certo, onde van ter lugar esas actuacións?
1: Na Praza do Souto. Uh-huh. No centro do pueblo.
0: Oye, achegase moita xente a Cervo tradicionalmente. Bueno, xa dicíamos antes na queimada que podía haber 7.000 persoas, pero ao longo do día as outras actividades tamén contan con moita participación.
1: Sí, achegase moita xente a ver os postos, a comer por ali con, bueno, pues, familia e amigos. Sí que hai moita xente durante o día.
0: Oye, e quen é o bruxo do Conxuro?
1: Juan.
0: Forma parte da Asociación Airiños do Xunco? Ou...
1: Sí, leva moitos anos participando, sendo socio, e un máis.
0: Oye, dicías que acaba unha queimada e xa empezades a traballar na seguinte. Para unha asociación como Airiños do Xunco, imagino que supón tamén un esforzo, non? Poder poñer ano tras ano en pé unha celebración como esta.
1: Sí, sí que supón un esforzo, porque ao final non só facemos a queimada, tamén, bueno, con outra asociación facemos a festa do ovo frito, son moitas cousas que ao final, bueno, pues levan moito tempo, aínda que parezca que non, así que supón un gran esforzo.
0: O certo é que ese tipo de traballos que se fan para dinamizar a vida nas vilas, o que ti diste, teñen moito esforzo detrás, que non se ve, pero bueno, que está aí, non hai que dedicarlle horas a maiores, pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: Do 20 ao 23 de agosto, Caión énchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026 de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocrax, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
1: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Redface e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.

0: Pues son las 11 y 20 minutos y nos vamos a acercar ahora a los montes gallegos. Leíamos esta semana en las páginas de La Voz que 60 personas vigilan los montes de Vigo. Los comuneros alertan del peligro de las fincas abandonadas junto a viviendas y máxime cuando estamos viviendo un verano sequísimo. Bueno, pues vamos a hablar aquí en Voces de Verano con Uxío González, que es uno de esos vigilantes de los montes, es el presidente de los comuneros de Vigo. ¿Qué tal, Uxío? Muy buenos días.
1: Buenos días, Olga.
0: Bueno, contenos, ainda que xa o estamos vendo tamén, pero con un verán tan caluroso e tan seco como este, ¿cal é a situación dos montes non só en Vigo, senón en toda Galicia?
1: Bueno, pues a ver, este ano, afortunadamente, de momento, y con respecto ao resto de España, non? Sí. Que a verdade é que dá medo, porque por primeira vez de historia temos algún lume que superou os 50.000 hectáreas, que é unha barbaridade, ¿verdad? Y eso, a verdade, que nos enche de preocupación. E aínda que aquí pues este ano vai máis ou menos ben, básicamente gracias a que hai humedade alta e o vento sí. Non é moi forte e polo tanto o risco de incendio está un pouco limitado, pero a verdade é que preocupación moita.
0: Evidentemente, non é para menos. Por que acumulación de maleza seca nas fincas abandonadas ou de propietarios descoñecidos xunto a vivendas representa o maior perigo en zonas como, por exemplo, do seu ámbito, como Saiáns, como Freixo ou como Fragoselo?
1: Sí, a ver, efectivamente, entre Saiáns e Teix, que son casi 40 kilómetros de longitude, e desgraciadamente pegadas ás vivendas, o que máis hai son propiedades privadas, moitas delas en estado de abandono, porque os propietarios están fora, porque non sabe de quen son, porque por mil cuestións, non? E esa verdade é que, bueno, pois en eses 40 kilómetros temos miles de vivendas, temos institutos, colexios, pabellóns, polígonos industriais. Quer dizer, e están, quer dizer, vendo tal e como ven a situación con grandes lumes, pois está en verdadeiro estado de peligro, non? E a xente, bueno, pois evidentemente ten medo e temos que as administracións públicas e os que, bueno, traballamos un pouco en isto, temos que ir tomando medidas encamiñadas a tranquilizar a xente e a ver que de que maneira, en caso de echar un lume, pois tamén que teñen que facer, non? Para poder, bueno, que o risco, hai que recordar que en Almería falleceron 14 personas, sí. Y básicamente foi por non estar preparadas e non estar a xente formada.
0: Uxío, sei que esta pregunta ten difícil resposta, pero quen deberá asumir o coste de manter limpas as franxas de protección de 50 metros arredor das vivendas, segundo a mancomunidade?
1: En realidad a Xunta de Galicia, pois a verdad que lle meteu un embolado a todos os concellos galegos, non? Dicendo que os responsables subsidiarios son os concellos. Pero na realidad tamén é insusto que sean os propietarios que teñan que afrontar ese custo, porque, bueno, ti tes unha parcela ali, foron construíron xo ao lado dela e agora tes obriga de teles 50 metros limpios cada 31 de maio. Cando, a verdad, a veces hai vivendas que dentro da súa finca teñen en peor estado co que reclaman que este fora, non? E entón, en Cataluña xa deron pasos encamiñados a mutualizar ese custo e que non sean só os propietarios, senón que sean, xa que é un ben común para todo o mundo, pois que sea un gasto que se mutualice entre as administracións e o propio propietario, evidentemente.
0: Bueno, pois a ver se aquí a cousa vai tamén polo mesmo camiño. Quería preguntar...
1: Estamos traballando en esas líneas coa Xunta para poder adoptar medidas como en Cataluña.

0: E como están organizadas as cerca de 60 persoas que patrullan o monte?
1: A ver, aí hai son dúas partes. Unha parte son os traballadores que temos contratado na Mancomunidade de Montes, que son 30 e algo personas, entre o convenio coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, o Plan de Emprego do Concello de Vigo e o personal propio que teñen contratadas as comunidades. Somos máis de 30 personas, en total coas das comunidades 40. E depois estamos entre 15 e 20 personas que organizan os voluntarios, basicamente, que son os que patrullamos co programa Ollos no Monte, que foi algo que se puso en marcha o ano pasado no Baixo Miño e que nos copiamos,
0: sí.
1: E que o que se trata, bueno, pois é de facer cando os días son de risco alto de extremo ou de extremo de incendios, pois facer patrullas e vixiancias en distintas zonas da cidade, basicamente en altos, e para, bueno, en caso de detectar algún comenzo, porque o que é evidente e xa está demostrado é que o lume o que hai que atacarlo canto antes. Canto antes o ataques, pois evidentemente menos dano se forma.
0: E ademais hai que ter aínda máis cuidado e máis precaución da que se tiña, porque tamén vemos que os lumes de agora son moi diferentes aos de antes, non? Vemos, pasou aquí o verán pasado e vimos tamén, e o estamos vendo este verán no resto de España, non? Que son moito máis voraces, moito máis difíciles de atallar, moito máis impredecibles.
1: Efectivamente, a ver, a cuestión cambiou moito. Na charla que demos a principios de mes en Matamá, para ir formando a xente e que temos organizado a partir de setembro, temos a varias visitas pues, por asociacións e comunidades de montes para dar charlas encaminhadas a formar a xente. O axente forestal que deu a charla, por exemplo, piñou o exemplo de hai 20 anos, cando había un lume cerca dunha vila ou dun pobo, eles decían que o flanco que iba hacia as casas, que se non corría peligro. Porque, claro, efectivamente, hai 20 anos estaban as fincas todas traballadas, claro. Limpias, tal. Entón, ese flanco para eles non era peligroso porque iba a parar antes, xa, de veras. Claro. Ahora, 20 anos despois, efectivamente, é totalmente o contrario. Cando hai un lume e hai varios flancos, o que lles dá pánico é o flanco que vai a hacer vivendas, porque como está todo en estado de as fincas, están todas en traballar, cheas de maleza en moitos casos. E, polo tanto, ese é o primeiro flanco que teñen que actuar. E por eso está habendo lumes de tantas miles de hectáreas, basicamente por o abandono rural.
0: Pois, Uxío, moitísimas gracias por atendernos. Foi un placer falar con vostede.
1: Moi ben, pois gracias a vos.
0: E cruzamos os dedos para que a situación siga igual de tranquila que está sendo a todo agora.
1: Sí, onte choveu un megalliño, pero a verdade é que iso é agua bendita. E para a semana parece ser que vai a chover tamén durante máis ou menos esta semana. Pois iso é un ben, pero ben que nos fai falta.
0: Efectivamente. Pois moitas grazas, Uxío.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdos.

0: Seguimos con más voces de verano en Radio Voz. Oye, tenemos un enorme placer de contar con nosotros una figura clave para la evolución de nuestra música tradicional en las últimas 3 décadas. Él es Luis Correa Piñeiro, Luis Caruncho, voz, gaita, sanfona y alma mater de Os Carunchos. Desde a su formación a finales del 94, esta banda supo revitalizar o repertorio popular, ponerle ritmo y memoria aos versos dos nosos grandes poetas e converter cada directo en una auténtica festa de energía. Couso recente, libro disco, una gorxa chea de paxaros, publicado con Xerais para celebrar estos 30 anos. Oxe, imos repasar a súa historia, o seu proceso creativo e o presente da nosa música. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muy buen día, gracias a vos por contar conmigo.
0: Gracias a ti. Luis, ¿cómo nacieron los Carunchos a finales de 94? ¿Cuál era la idea inicial de combinar los temas cantados con repertorio de gaiteiros solistas?
1: Pues mira, los Carunchos nacieron voltando de Ponte Caldelas a Vigo, de una taberna mítica gaiteira, que era, de feito, levaba nome de unha peza dos míticos Soutelo de Montes, de unha taberna que se chamaba Eicho de Dar Queridiña. Dende aí voltábamos Pilar González, Julián Mojín e Maiseu, de unha foliada, e estábamos pasando tamén xuntos en esa foliada e noutras, que ocurriuse no coche, oye, por que non facemos algo así, quedamos para ensayar, montamos un repertorio, coas ganas de pasalo, ben, nunca pensámonos que nos iba a levar 32 anos e facer 8 discos e, bueno, percorrer todo o noso país e parte da península, por suposto.
0: Pois pasaron ben 30 anos ao final.
1: Efectivamente, sí que foi unha boa idea.
0: E como surxe a idea de combinar temas cantados, temas de tradicionales con alguna cosita que me imagino que ponen vostedes do seu?
1: Pois, a ver, a idea sempre foi seguir un pouco as inquietudes actuais de cada momento, ¿no? Nos bebemos unha fonte que é tradicional, que das bellas pandereteiras, dos bellos gaiteiros, pero ao mesmo tempo non podemos ignorar todo o que acontece, ¿no? Cousas como en aquel momento do primeiro disco, que había un movimento antimilitarista moi importante, e pues fixemos unhas coplas, conquerimos unhas coplas dun poeta amigo noso, e grabamos a foliada en su mismo, a foliada pues que está moi de moda, pues que é antiguerra, absolutamente antimilitarista. Igual pasou co momento do Prestige, ¿no? Do función do Prestige, e todo eso hai combinado pues con temas populares dos nosos maiores, e que vamos aprendendo, ou no meu caso, por exemplo, aprendemos varias pezas da miña nai. Tamén grabáramos unha cantiga portuguesa da voz de Pilar, que foi voz femenina do grupo durante moito tempo, un pouco combinando todo eso ata hoxe, ata que o último disco pues non foi casualidade, había un fondo de poesía musicada de Manuel María, e bueno, pues por que non facemos un traballo monográfico con esto, ¿no? E así foi.
0: E como foi evolucionando o grupo ao longo destes máis de 30 anos de trayectoria?
1: Home, pois coa bagaxe que te dan 30 anos de experiencia, ¿no? Hasta conseguir un pouco este sonido actual que levamos con el o mellor xa con esta estrutura igual xa 10, 15 anos. En principio había unha gaita sola, logo incorporamos xa 2 gaitas, despois hubo un momento do grupo que tuvo moito un protagonismo pois a zanfona, máis tarde pois entrou o acordeón, e agora mesmo pois estamos un pouco combinando todo eso, ¿no? Os instrumentos o mellor máis en sebres, gaita, tambor, bombo, pandereta, pois o mellor con outros que foron chegando, como requinta, como acordeón, en algún momento hubo clarinete, tamén hubo oboe na primeira década do grupo, Y todo así, todo, uh-huh. o los elementos que vas teniendo perto, ¿no?
0: Uh-huh. Decías que o repertorio rescata o imaginario popular pone música a grandes poetas, ¿no? ¿Cómo es el proceso de elevar a música tradicional los versos de figuras como Rosalía, Celso Emilio Ferreiro o Branco Amor?
1: Pues mira, es un proceso absolutamente natural porque concretamente la poesía de esos tres poetas que mencionaste uh-huh. Está feita para cantar absolutamente. No sé cómo les concebieron esos versos y cantando o un hombre, pero tú mergullaste la poesía de Blanco Amor, de Rosalía o de Celso Emilio y cantaruseas un poco y enseguida aflora melodías que, bueno, un poco tendo tío a vagarse de escoita de música tradicional, pues son melodías que van a salir y que van a parecer prácticamente tradicionales, uh-huh. porque un poco o sostén todo lo que faz, ¿no? A música tradicional.
0: Uh-huh. Pero a hora de adaptar un poema a un formato canción, digamos, ¿qué nace primero? A sonoridade, por decirlo de algún xeito, do verso que vos pide, por exemplo, unha xota, unha muñeira, ou sí. adaptas el texto propiamente unha melodía que xa quizás teñades compostas?
1: No momento que tú encaras un poema, a principal importancia ten o poema. De feito, o que fago primeiro é aprender o poema. Uh-huh. Unha vez que o aprendes, tú podes decidir hacia onde vai, podes decidir se o queres levar hacia unha muñeira, a unha rumba, a unha mazurca. É máis, non tens por que cantarlo todos os días igual. Uh-huh. Podes facer de lo que a ti te apetezca. Tendo o poema, para mí é fundamental interiorizar o poema, para uh-huh. sentilo, para sentilo ben, para sentir, non é don, é moi presuntuoso decir dono del, pero sí que eres dono del un pouco que vas a levar a máis dun ritmo, ao ritmo que a ti te pida no momento. Uh-huh. Porque yo un día pode ser unha muñeca e outro día pode ser unha sota, e son ritmos totalmente diferentes.
0: Sí,
1: non, por supuesto. Non pasa nada. Despois, claro, a medida que vas montando no grupo, xa hai máis opinión, xa se decide que instrumentos queres, bueno, pues a mí me gusta tal esto, a mí me gusta tal esto, e hai un proceso. Salvo que, por lo mellor, tú xa chegas coa peza, como pasou hai pouco, estamos cantando un poema que todavía non foi grabado de Rosalía, de Follas Novas, que se chama uh-huh. Calade, e ese poema xa estaba moi cantado, moi trillado anteriormente por mí, nos concertos que fago a veces de solista, entón xa chegou ao grupo montado prácticamente, pero outras veces non. Outras veces vai collendo un camiño diferente cando nos ensaios. Uh-huh. Ata... Somos un grupo moi democrático, ademais.
0: Eso bueno. Sí. Mira, ata agora, cale o verso que máis te encantou destes que le vas facendo?
1: Pois mira, hai un poema que gusta moito e que a nos tamén nos encanta cantar e que quizás sea a peza que máis cantamos no tempo, ¿no? Que se quizás sea o Castellanos de Castilla de Rosalía. Uh-huh. É unha peza que provoca nos torreiros, é unha peza seria, unha peza dura, uh-huh. é unha peza que está na actualidade, polo momento que vivimos da xente que anda de un lado para outro polo mundo buscando pan, buscando comer. Uh-huh. É un poema que provoca nos torreiros, no escenario, no público, un silencio brutal de atención hacia ese poema. Entón creo que quizás sea un dos máis importantes que cantamos.
0: Uh-huh. Muy ben. En 2024 publicaste o libro disco, como decía, Una gorxa uh-huh. chea de paxaros. En conxunto coa editorial Xerais para, bueno, celebrar sí. estas tres décadas. Que significou para vos homenaxear a figura e os textos de Manuel María nesta obra que foi tan, bueno, que é tan especial?
1: Pois significou algo moi importante. É un dos poetas máis cantados junto con Rosalía. Significou algo moi importante porque está llevando visibilidade a un poeta dos máis importantes da nosa terra. Ás veces eso provoca que a xente conocendo o repertorio pues se achegue a obra de Manuel María máis, ¿no? Que sempre é importante, sobre todo nun poeta que sinte tanto a terra, ¿no? En todos os aspectos. Entón, sí que foi importante. Tuvemos ocasión de participar na romería anual que se fai na Carballeira de Santa Isabel e cantar o disco enteiro. O mesmo tempo tamén fixemos o mesmo no Teatro Rosalía da Coruña, tuvemos moito apoio tanto de Cerais como da Casa Museo Manuel María, e iso é importante, o sea, traballamos, bueno, estuvemos xuntos no proceso de gestar todo, e algo que agradecemos moito, ¿no? Foi importante e sigue sendo, porque, bueno, xa non tocamos todo o disco, porque nos gusta sempre renovar, pero igual en cada concerto 4 ou 5 pezas de Manuel María.
0: Alguna cae, claro.
1: Siguen aí.
0: Mira, vivir una transición de vender discos físicos, unas romarías y tal, ya era actual, las redes sociales, los streaming, todo esto. ¿Cómo mudó la forma de difundir la música tradicional galega desde que empezaste hasta ahora?
1: Bueno, pues esto lo estoy diciendo perfectamente, ¿no? Que ahora no se vende tanto disco, hay... que existía streaming, redes sociales, intentamos cada X tempo estar presente para que, porque vai todo tan rápido que como non estés presente, pues a xente xa pensa que non existes, e logo intentar vender todo o que poden nos concertos, pero bueno, realmente baixou moitísimo a venta de disco físico, e hai outras cales que intentamos aproveitar. Uh-huh. Mesmo esta entrevista, ¿no? Que é unha cale para difundir, bueno, a tua trayectoria, ¿no? Que estás haciendo.
0: Pois, falando de difundir, cando van a estar de concerto, que podamos ir a bailotear un rato, disfrutar da súa música?
1: Pois mira, hai varias cousiñas, estamos para a semana que ven en Portugal, no Arredas Fets, que non se pode decir por onde é, sei que é na parte norte, pero ni idea. Despois estamos cerquiña, en Teis, na festa veciñal de Teis o 12 de setembro. É moi posible que estemos en San Froilán no Domingo das Mozas, un día especial para a xente da música tradicional. Uh-huh. Tamén vamos estar nunha festa moi potente que hai no último sábado de outubro, que é o Pasa Bodegas de Daulla, que, bueno, están xente percorrendo bodegas todo o día, e logo veñen ao concerto. Hay un festival muy muy potente.
0: Qué sacrificado ha habido músico, ¿no?
1: Sí, muy dura. Después hay algún pasarrúas, porque nos nunca dejamos de hacer pasarrúas. Tenemos un Ponteceso y luego también mantemos otra actuación en Vimianzo también. Está a piques de confirmarse. Uh-huh. Y nada, bueno, así para ir rematando la temporada, pues está... Estamos moi contentos, vaya.
0: Uh-huh. Mira, para ir rematando, tras estos 30 anos de carreira, cal é o maior reto ao que se enfronta a música tradicional galega para seguir conquistando e conectando con esta nova generación? Yo creo que a xente xa toma un poquito máis de conciencia, está un pouco máis valorado, pero ti como ves?
1: Pois eu vexo que o principal reto é conseguir, para mí, a identidade galega, que non se perda a identidade e a conquista de espazos de moitos lugares que todavía se resiste a xente a contratar música tradicional, faloche de festas patronais, que a veces incluso sigue estando absolutamente ausente. Non porque a xente non crea na música tradicional, sino porque hai unha inercia de moitos anos a que a música tradicional non este presente. Eu creo que eso, conquistar unha identidade propia, defender, por suposto, o noso idioma e a nosa terra, e conquistar espazos para que haxa máis música tradicional, que sea un pouco compartido o espazo da música tradicional con outras músicas.
0: Pois me encanta que aposte sempre por a cultura. Luis, foi unha absoluta maravilla conversar contigo hoxe, facer este percorrido por estas tres décadas de música. Moitísimas grazas a ti por estar hoxe con nós, contarnos todos os secretos de Os Carunchos.
1: Pues un placer, fue meu. Muchísimas gracias a vos de verán.
0: Muy buen día.
1: Gracias, veña. Arroyo, sí. Carballeira.

0: Radio Voz. Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.
1: 3 minutos ya sobre las 12 o mediodía. ¿Qué tal? Benvidas, benvidos. Un día más a este Voces de Bergantiños, que sabedes que durante o mes de agosto queremos convertir nunha escola de calor. Comezamos aquí unha viaxe que nos vai levar ata as 2 da tarde por toda a Costa da Morte e con moitos temas dos que falar. E benres, isto pode soar forte o que vou dicir, pero imos pechar xa a penúltima semana de agosto. Que rápido que pasa isto, Pecharémola hoxe con ceos despexiados, parece, se miramos pola venta, pero, bueno, xa escoitaremos agora nuns intres a Meteo Galicia, pode que durante a fin de semana volvan as precipitacións.

Iremos a falar hoxe dun festival único que temos a sorte de gozar aquí na Costa da Morte, como é ese Festi Letras. Se ocupará boa parte da nosa, do noso comezo do programa, e a partir das 12:20 pois falaremos tanto con Xosé María Varela como co alcalde, con José Manuel Mato, da importancia que teñen estas citas culturais para tamén atraer xente e crear pois novos veciños e novas veciñas aí en Ponteceso, porque é o que está sucedendo na aldea do Couto. Falaremos desta última fin de semana de Vimianzol, dese ciclo cultural en Vimianzo, bueno, unha fin de semana que logo repasaremos na axenda cultural, pero que ven chea de citas, de verbenas, de festas gastronómicas como esa do Berberecho de Valdaio, de outros festivais insignes como ese Roiros da Vila en Alaracha, en Caión, bueno, pois de moitas outras cousas tamén, por exemplo, desas xornadas de pulpo que na vez que hai en Corcubión. Falaremos co expatrón maior, con Pepe Boiturón. E se antes comentábamos que o Festiletras sirve para atraer moitos veciños e veciñas aquí a Costa da Morte, pois máis sucede co con Muxía, o que ten enamorada a Cecilio Madero, un traballador da Comisión Europea que xa ten casa en Muxía. Falaremos con el de como descubriu esta vila, de por que se enamorou tanto, xa leva moitos anos veraneando aquí. En frente de Muxía, en Camariñas, partiron xa hai unha semana os bikers do Vilán, que xa chegaron ao seu destino. Están en Delemonte, falaremos dende ali para que nos conten como foi a recepción. En deportes falaremos con Cruz Sánchez, a adestradora do Bergantiños Feminino, que vai pasar de ser pois xogadora e quizáis a xogadora máis importante da historia do feminino carballés. Falaremos tamén cun deportista insigne aquí no Concello de Carballo. Quedade atentos. Agora imos a unha pausa publicitaria e xa de seguido volvemos con toda a información máis inmediata da Costa da Morte.

0: Do 20 ao 23 de agosto, Caión énchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
1: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn. Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
0: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
3: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
0: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

E comezamos este repaso á información local cun tema que afecta directamente aos petos dos nosos veciños e o dereito á vivenda, un asunto que marca hoxe a portada de La Voz de Galicia en Carballo, na súa web. Por unha banda, en Malpica, a Xunta vende sacar ao mercado 6 pisos baixo a modalidade de alugueiro asequible. Os prezos que se manexan nestes inmobles oscilan entre os 409 e os 454 euros mensuais, situándose na media de arrendamento do municipio. As novidades inmobiliarias tamén son protagonistas no mercado libre de Carballo. As coñecidas Casas do Cura, todo un referente histórico, están de actualidade. Acaban de sair a venda dous bloques que albergan ata 12 pisos, o que supón un movimento destacado no sector da capital de Bergantiños. En Camariñas, a crónica de sucesos deixounos unha nova luctuosa onte. Un amplo dispositivo de emerxencias mobilizouse nas últimas horas na praia do Lago, mal os esforzos dos efectivos de protección civil e intervención do helicóptero de rescate do 112, confirmábase o falecemento dunha muller onte pola tarde neste coñecido areal. En Camariñas tamén o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, supervisou o avance das obras do que será o Museo dos Naufraxios. As expectativas institucionais non poden ser máis altas, pois Formoso cualificou o proxecto como un motor turístico brutal para toda a Costa da Morte. Tras percorrer as futuras instalacións culturais, o responsable provincial tivo tempo tamén para chegarse á conserveira Industria Ester de Imar, situándoa como un exemplo de industria consolidada e de futuro para a comarca. Na Laracha, o BNG vende denunciar públicamente o que consideran unha clamorosa falta de mantemento, din, nas instalacións do CEIP da localidade. Acusan ao goberno municipal de non realizar as tarefas pertinentes agora que os centros están pechados, advertindo que o curso lectivo xa está á volta da esquina.

En canto a proxectos sociais, en Vimianzo acaban de lanzar un podcast bautizado como Luz na Soidade. É un espazo deseñado especificamente para visibilizar a soidade non desexada e o illamento que padecen moitos dos nosos veciños maiores. O primeiro episodio xa foi grabado e contou coa participación do profesor e analista Miguel Anxo Bastos.

Temos visitantes, Mariños tamén pola contorna, pois na páxina web www.lavozdegalicia/carballo poderedes ver distintas imaxes abraiantes co abastimento avistamento de dúas baleas moi preto da costa de Caión ou crías de Kenya na praia de Las, e unhas boas novas para a nosa biodiversidade que coinciden tamén cos vos traballos que se están a realizar en distintos areais para melloralos.

0: E con isto queda por coñecer agora como vai vir o tempo na Costa da Morte. E información meteorolóxica que un día máis aquí no Voces de Bergantiños imos a buscar ata Meteo Galicia. Hoxe temos outro teléfono a Carlos Otero. Carlos, moi boas.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como vai vir o tempo pola Costa da Morte?
1: Bueno, pues temos un resto de xornada na que durante a mañá ainda algún amago de chuvia feble pode entrar, pero que será menos probable pola tarde, apertura de claros e hoxe temperaturas semellantes as de onte, máximas previstas nos 23 graus, por exemplo, en Malpica, un poquinho máis elevadas en cara ao interior da comarca. Mañá sábado ascenden as temperaturas, ambiente, ceos nubrados, sobre todo a primeira hora. Tenemos aproximación no Atlántico dunha borrasca que se situará ao oeste de Lisboa e que traerá chuvias de cara ao domingo. Sábado, por lo tanto, ainda será de tempo seco e, bueno, pues con temperaturas un pouquinho máis elevadas que as de hoxe.
0: Bueno, pois, graciñas, Carlos.
1: Gracias a vos, un saúdo.
2: Voy al cole. Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Aprenderemos inglés.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.

0: Isto que canta Monolius Dove de Veranito en Galicia poderedes escoitalo mañán non en Carnota, senón na aldea do Couto, porque se adende a mañá rincará a súa 44ª edición dese único Festiletras, un festival sen igual en toda Galicia, por iso xe queríamos dar este espazo importante no noso Voces de Bergantiño. Estemos xa a outro teléfono, diría dúas das persoas máis importantes dos que o fan posible, Xosé María Varela, presidente da Fundación Pondal e tamén, bueno, pois o responsable, máximo responsable deste Festiletras. Moi boa, Xosé María.
1: Hola, que tal, bo día.
0: E tamén o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, moi boas.
2: Hola, moi boas.
0: Bueno, Xosé María, comezo contigo. Que implica para unha pequena aldea como a do Couto alcanzar xa 44 edicións do que eu chamaría un milagre, como é este Festiletras?
1: Bueno, non sempre decimos que é un milagre, pero...

0: Diría dúas das persoas máis importantes dos que o fan posible, Xosé María Varela, presidente da Fundación Pondal, e tamén, bueno, pois o responsable, máximo responsable deste Festi Letras. Moi boa, Xosé María.
1: Hola, que tal, bo día.
0: E tamén o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, moi boas.
2: Hola, moi boas.
0: Bueno, Xosé María, comezo contigo. Que implica para unha pequena aldea como a do Couto alcanzar xa 44 edicións do que eu chamaría un milagre, como é este Festi Letras?
1: Bueno, non sempre dicimos que é un milagre, pero para que se produzan os milagres ten que haber persoas, moitas persoas implicadas nese milagre. Eu diría que, por unha banda, está o voluntariado que fai posible todo o traballo durísimo durante este mes, e por outra banda as institucións que nos apoian, non? Sin eles sería totalmente imposible. Tamén citaría, dentro do voluntariado, o vecindario, os veciños e as veciñas, que ceden os seus espacios para que este evento poida realizarse.
0: Sí. E falaremos agora nun intre desa implicación veciñal, pero, alcalde, as Festiletras son unha fantástica carta de presentación para o Concello de Ponteceso. Entendo que para vos tamén é un recurso para atraer xente ao Concello, como moitos dos que hai no Concello.
2: Hasta entrar no Concello non sabía en que son de Couto tamén, pero como non estou tan ligado a este mundo cultural, que pero non entendía a presencia. E agora sí que me dou de cuenta desde que estou aquí que estuve atrás a Ponteceso está a nivel da Casa de Carcello, aprendi a decir que había cosas máis importantes que tenés que Concello para poder resolver para Galicia o resto de persoas de as seis letras, que non son nombres, aprendí tamén a que o Concello ten que estar detrás intentando sumar para que tanto un como outro que ten o protagonismo como moi ben que se sumaría que poder a tanto sexto que o mapa o poder a idea de Couto e a altura de localidades moi superiores a nós, dende logo.
0: Bueno, falábamos de Festiletras, desa festa do Percebe. Que falta para que esta iniciativa sexa festa de interese turístico?
2: Bueno, falta me andar un camiño
3: que seguro que se
2: está aí que andaremos juntos como todo cualquier institución que ser documentada, ten que un traballo previo que se está facendo ben, o Concello vai apoiala, vale? Nós recorremos este camiño
3: a co Percebe, estamos
2: intentando corregir algunhas cousas
3: que nos leven a ter a consideración de Festa de Interés Turístico Nacional. Que as Festiletras empezamos a andar tamén fai uns meses gracias ao traballo de José, non?
2: Sí. Entón, creo que se para o meu pensamento é que detrás
3: desto
2: non se ve unha declaración da unha testa de interés turístico, de interés turístico nacional, de interés turístico, pero mi experiencia hai un traballo enorme de auténtico milagre de voluntarios de los institutos de personas anónimas que están posibles que creen durante dos días entre 34 veces la capital, la comarca, a nivel cultural, a nivel de festival, que es que algo que es increíble.
0: Alcalde, ¿tenemos algún tipo de problemiña aí no son do teléfono, porque sona un pouco robótico algunha vez, a maioría da conversa sí que se escoita ben, pero en algún momento sí que se torna un pouco en robótico, non sei se é cousa de cobertura, digo, por se podes moverte un pouco, pero Xosé María, falábamos da implicación veciñal, imagino que xa nin a tedes que pedir, prácticamente, que xa innata das xentes do pobo, que xa está esperando a que cheguen estas datas.
1: Sí, Antón, a veces eu pensaba estes días con tanto esforzo que ten que haber por parte das administracións, por parte nosa, dos que estamos ao frente diso e tal, si realmente tanto esforzo merece a pena, non? E entón, onte pasoume a min pola tardiña que iba para casa, había un grupo de voluntarios e voluntarias

0: no Quinteiro, que é a nosa praza, a Praza da Aldea do Couto, e vendo a alegría na cara deles, dicen, ostras, isto seguramente merecerá a pena, non? Sí. E creo que estamos no bo camiño, entón, creo que estamos no bo camiño, decir, teño que agradecerlle públicamente ao alcalde, públicamente á Diputación da Coruña, a través do seu vicepresidente, todo o apoio prestado a esta edición da Festiletras. Creo que estamos no bo camiño, no camiño de futuro, porque para que todas as partes, para que todo isto poida sair adiante, necesitamos o voluntariado, os veciños e veciñas, pero tamén, como dicía, as institucións, e dentro delas o Concello de Pontecesor, que é a institución máis próxima, non? Entón, temos que agradecer públicamente que en todo momento o interese e o apoio como é a recepción que presentou o seu alcalde ao proxecto que lle presentamos a primeiros de ano. Claro, as cousas a veces demoranse para todos máis do posible, e intentaremos corrixilas o máximo posible no futuro, pedimos disculpas por eso, pero que a veces facemos as cousas coa mellor vontade do mundo e despois, pois, pequenos detalles por aí que quedan sin resolver, non?
1: Sí.
0: Pero a verdade, eu creo que estamos no novo camiño, veciños, xeral, veciños casi todos voluntarios, e institucións, e nós que poñemos danos a parte todo o que podemos.
1: Búscanse nestes tempos moitas formas de darlle vida ás aldeas por toda Galicia, por toda España. Penso que, bueno, o Couto, por suposto, que é un exemplo de como se debe facer, e ademais festivais de raíz como este, que se basen na identidade, como dixo, de feito, Uxía Varela no pregón que pronunciou no asalto ao castelo, fanlle moi ben, non? Imagino que por aí naceu esta forma de entender pois a cultura, a música que tedes no Couto, pero tamén de aí parte o éxito que está a ter este festival tamén nos últimos anos, que vai crecendo.
0: Eu repito que para min é importantísimo que as institucións, levase o tempo que levase, entrasen no bo camiño de colaboración e de entre todos sacar isto adiante. Este é un proxecto global de unha aldea, un proxecto que levase rehabilitadas tres ou catro casas, o que nos chamamos coa lingua pequena, coa boca pequena, ou lingua pequena, efecto Festiletras, que significou que casas da aldea do Couto as mercasen en novos veciños e veciñas, que as restaurasen e, ademais, que estén implicadísimos todos os días como voluntarios traballando no Festiletras. O sea que é unha visión, creo que sirve como pequeno exemplo, se me permites, sí, do rural, do que se pode facer no rural, por mellorar o rural, e sobre todo por valorizalo a través do seu emblema máis grande, que é o Festival de Música. Si movemos a centos de persoas que veñen aquí e descubren a aldea e digan, anda, pois mira, eu podía mercar unha casinha, porque para o lugar sí que nos pide moitísima xente. Creo que pode ser un efecto multiplicador e beneficioso para o rural da aldea do Couto, pero tamén para outras aldeas, non? Sí. Con outras iniciativas que as hai moi fermosas por aí adiante.
1: Alcalde José Manuel Mato, crees tamén que este tipo de celebracións, que como dicías antes, che sorprenderon e nas quides traballar para que sexa festa de interese turístico, crees que poden aportar a iso, a que cada vez máis xente pois aposte por Ponteceso, que quen che di que vindo a descubrir a aldea do Couto non descubra outra aldeíña na que pois seguramente se este acusando o despoboamento como en prácticamente todo o rural de Galicia, e bueno, estes festivais que en principio parten dunha vertente cultural tamén poden servir para sentar demografía, para sentar economía, para ser moi beneficiosos.
2: Es grandísimo, pero casi siempre en la vida, cuando está este objetivo especial, este objetivo de empresa, y como en este caso, un objetivo cultural, esta misión, esta visión, tiene que estar más arriba, ¿no? Él, hace 44 años, yo acuerdo que se lo escribe, siempre tiene más saber también, porque se me salió la aldea, siempre estoy cuidando a todo el mundo del deporte, sí, de asociación cultural en Montelanco, intentando llegar a gente a través de la cultura, pero siempre con el objetivo de unir a gente, ¿no?
1: Sí.
2: En este caso, antes de los agradecimientos, falo de consejo, falo de la diputación, agradezco que se acuerde, ¿vale? Hoy, me quiero acordar parte del, que é o pilar fundamental, sí. E depois é a Ribeira, vale? Agradecido moito, publicamente, a Xosé Ribeira, presidente da Diputación da Coruña, presidente alcalde en Carballo,
1: sí.
2: Este é o esforzo para chegar ao Concello de Ponte Seco, este é o esforzo para chegar a letras, entender a mão, olvidándose das raíces políticas de cada un.
3: Vale.
2: Entón, Xosé Ribeira, para
3: nós, eu creo que
2: José María, creo que continuará o mismo,
1: sí.
2: É un bastión importante para que entre José María Meirón.
3: Pois, eu creo que este é un antes e un despois,
1: sí.
3: Creo que estamos marcando
2: un camiño que non vai haber un solo alcalde
3: que se atreva a tumbar isto, vale?
2: Sí, para o alcalde Carceta,
3: pois,
2: agora formaliza o convenio da Diputación. Creo que se lle garantiza que se lle
3: unha supervivencia. É un traballo que José María, pois,
2: detectou, que José María creou,
3: pois, nós
2: que se lle facer, que está en un momento oportuno, no sitio oportuno, en un momento adecuado, e vamos a intentar
3: lle dar vida para que isto teña continuidade, sí. Non? Entón,
2: con este, non entiendo.
1: Xosé Regueira, que ademais se o dicimos agora cando repasemos o programa, vai levar ese boe xeneroso de honra. Xosé María, tamén vai ter moito peso a figura de Neira Vilas. Para o ano 2027 vanse lle dedicar as letras galegas, e tiño unha vinculación moi especial co Couto, polo que tamén o queredes ter moi presente.
0: Sí, por suposto, Xosé Neira Vilas, o Pepe Neira, por os amigos, e a Anixa Miranda, nos imos presentar o sábado 22, este sábado, un libro que fora editado con Anixa Miranda na Costa da Morte, que ademais é un libro que fai dos poucos que Xosé ten con coa súa dona Anixa, e tiveron grandísima relación con nós, pronunciando moitos pregóns, vindo, eles serán uns asiduos do Festiletras. De feito, hai varios documentos que así o atestiguan, e quixemos que ser, digamos, ese inicio da avanzadilla. Vai haber xente, as súas sobrinhas van estar aquí no acto de inauguración, imos presentar unha exposición que está rematando nestes momentos Adrián Varela, que se vai colocar dentro dos días, e para nós é un motivo de orgullo ter esa fonda amizade agora nestes momentos coa Fundación Neira Vilas, e antes con Xosé Neira Vilas e Anixa Miranda.
1: Falaba antes o alcalde de que, bueno, lle sorprendiu todo o que movió Festiletras cando o coñeciu xa sendo alcalde máis a fondo. Cal é o teu primeiro recordo do Festiletras, Xosé María? Porque, claro, sendo desa parte organizadora, cal é o primeiro que se che ven a mente falando do Festiletras?
0: Pero o primeiro que se me ven a mente é que nos celebrábamoslo en maio, despois no domingo posterior ao 17 de maio, daquela 17 de maio aínda non era festivo, e a saída da misa, os grupos de música tradicional que daquela debutaban coa asociación, e un posto de barro de buño e un posto de libros en galego. Sempre os libros, a música e o barro estuveron presentes en todas as edicións. Daquela era a Festa das Letras, e despois da pandemia, pois, pasamos o Festiletras a celebrarlo, pois, en meses veraniegos, non? A primeiros de setembro, agora xa establecido aí no calendario na terceira semana de agosto, por moitísimas cousas, entre outras cousas, porque moitos dos nosos voluntarios e voluntarias poden vir botar unha man cando teñen vacacións, e non cando teñen, pois, outras ocupacións e demais. O sea que buscamos unha data que significara poder fixar máis a colaboración das persoas que veñen facelo nun entorno de verán. Sí.
1: Pois, Xosé María Varela, José Manuel Mato, graciñas por estar aquí en Radio Voz. Agora repasaremos o programa desta 44ª edición xa deste Festiletras. Graciñas, Xosé María.
0: Si me permites, ando unha cousinha, o Festiletras non é especial solamente polos grupos nin demais, senón que este ano ten, gracias ao Concello, unha vez máis, a Diputación, mellora na seguridade, sí. Mellora na limpeza e mellora na inclusión. Imos ter lingua de signos e imos ter unha pasarela para que as persoas con discapacidade poidan ver desde ali os concertos sin que lles moleste a visión do resto das persoas.
1: Non?
0: E darlle as gracias ás institucións, ao alcalde que está aí, no outro lado, e tamén a vos que divulgades todo o que facemos, que é un traballo maravilloso para que a xente nos coñeza e sempre pues, está deseando o noso carón.
1: Graciña, José María.
0: Vale, bo día.
1: Graciña, alcalde José Manuel Mato.
2: Gracias por estar.
1: Ata logo.
2: Hasta luego.

esta pena que a veces teño de Grande Amore, que tamén vai actuar mañá, aproveitamos para repasar o programa máis en detalle. A partir de mañá, nas rúas da aldea, vai estar xa exposta a 44ª Feira de Artesanía, con obradoiros en vivo. Tamén a partir das 4 haberá pasacabanotes coa mecánica Rolling Band. No Quinteiro, a partir das 11, haberá xogos con Miudiño e ás 12, a actuación de C Fantasma. Na Eira de Pailetes, a partir das 11, karaoke con Esteban. A partir das 6, Porto Santo, e ás 8:30, Brais Morán en Nassau Funk. A partir da 1, na Eira da Fundación, vai estar Monolius Dop. Ás 2, a Orquestra Neverloura. Ás 10, Paco Pecado. Ás 11:30, Muchachito Bombo Infierno. E a partir da 1, isto, Grande Amore. Ademais, haberá un espazo gastro dende as 11 da mañá ás 12 da noite na Eira de Pontedona. Na Eira das Letras, en cambio, a partir das 11 actuarás, bueno, será Cantas Cousas Non Pasaron, esa presentación que nos falaba Xosé María de Xosé Neira Vilas. A partir das 11 tamén será o encontro das Aldeas Singulares, e ás 4 Xosé Tomás, ás 6 Pere Touba Urela, e ás 7 a presentación de Miguel Alonso Diz. Na Rúa Travesa, a partir das 4 Pacolas, a 7 Federico Pérez, e na Eira de Cambón, dende as 12 Rompe Cinturas Slector, a 7 o bo xeneroso de honra a Miguel Anxo Prado, e as 5 Lembra Xabarín.

domingo nas rúas da aldea continuará esa feira de artesanía e ademais estará dende as 11 os farrapos e dende as 6 Pans en Front. No Quinteiro, dende as 11 novamente xogos con Miudiño a partir das 12:30, actuación do Folión do Zampón. Na Ira de Pailetes, as 5 do Ribés, as 6 Bingo en Galego con Esteban e as 7 unha señora orquestra. En canto ás actuacións musicais na Ira da Fundación, a 1:30 será Mondra, as 8 Xaver Díaz e a do Feiras de Salitre, presentarase aí o Boe Xeneroso de Honra para Xosé Regueira e a partir das 10:45, concertos de Neomac e as 11 Terrae. Repetirase o espazo gastro dende as 11 da mañá ata as 12 da noite na Ira das Letras. Volverase a recordar a Xoxeneira Vilas con cantas cousas non pasaron e haberá espazos para creadores e ilustradores. As 11 Concha Blanco, as 4 María Canosa e as 6 Irene San Juan. Na Rúa Travesa estará a 1 Pablo Varela e a 7 Mamá Cabra, e na Eira de Cambón, as 12 Monte da Pena e as 4 Rompe Cinturas Eslector. Todo isto acompañado de numerosas actividades máis e un ambiente sen igual. En donde? Na Aldea do Couto, nesta edición, nova edición do Festiletras.

0: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocrax, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
3: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981 75 72 72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
1: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De la Senda, Turbocrax, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
2: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Time you dress so fine.

0: historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria.
1: Venía para rematar esta primeira hora do Voces de Bergantiños, imos a repasar a Xenda Cultural, que se sabedes que patrocina esa clínica dental Alberto Barreiro. En Vimianzo, como dicíamos, ese espectáculo a partir das 8:30, Las Cosas Nostra. En Muxía, a 8, na zona recreativa dos Muños, Galeatro inaugurou o seu proxecto Os Muiños no Camiño. Tenía escondidas tremendas armas para las... En C, terán lugar os fogos de artificio aprazados o pasado venres polo vento e haberá unha verbena coa disco móvil CDC. Ademais, haberá teatro na Casa da Cultura. Todas temos a mesma historia, as 9. No Ézaro poderá volverse a ver hoxe o espectáculo audiovisual e de luz na cascada, de entre as 10:30 e as 12:30. En Cabana, espectáculos Rendos Pequenos de Charlatán Rodríguez na Praza do Pendón a partir das 8. En Fisterra, verbena Xacobea dende as 10:30 no Porto con Oca Band, Laura Añón, Manuel Manquiña e Pepo Suevos. En Malpica, festivais de corais coa participación de entidades de Cambre, Cospeito, Cedeira e a organizadora, a Coral de Malpica, a partir das 7 no Centro Cívico. En Vimianzo, a Asociación Xuvenil O Ariete recupera o Aquelarre, con actividades dende as 7 no entorno da Casa da Cultura. En Carballo continúa o programa Ondas Culturais a partir das 10 no barrio do Choriz cunha charla cultural e a partir das 8:30 co concerto de Do Ribés. O Museo de Corme acollerá hoxe a partir das 7 a presentación do libro Barcos de Cabotaje del Norte de España I, Casco de Acero, de Ramón García Filgueira. En Ponteceso, segunda xornada de festexos pola romería de San Bernardo de Graña, con misa solemne agora unha, vermú co dúo Matices e verbena con Matices o grupo Los Coleguitas e disco móvil Impacto co DJ Drew Corme. En Muxía, máis música no Camping Lago Mar, hoxe concerto de Los Acebos a partir das 7:30.

0: Isto que estamos a escoitar é un tobello, ben, porque, bueno, un dos integrantes ten raíces corcubionesas, xa sea ata Corcubión nos imos a ir, porque hai que falar das xornadas gastronómicas que ali se comezan a celebrar hoxe xa, co polvo como protagonista. Falamos co expatrón maior dos impulsores destas xornadas, como é Pepe Buiturón. Pepe, moi boas.
1: Hola, buenos días, Antón.
0: Bueno, xa unhas xornadas consolidadas, creo que son a terceira edición, están gustando moito ao pobo e a todos os visitantes.
1: Pois nós, como cofradía, alegranos moitísimo que ese pequeniño noso esforzo que facemos, que sea ao gusto de todos, iso xa nos dá unha satisfacción espectacular.
0: Como naceron? Porque sí que era algo que tamén se ven facendo en Laxe, vos levades iso 3 anos cun éxito tremendo, pero como comezou todo isto?
1: Comezou, bueno, nos antiguamente xa no ano 94, 95 xa tuvemos as festas da Meixa e tuvemos que deixar porque, claro, daquela non tiñamos lonxa, non tiñamos infraestructuras aquí no Porto. Era un pouquiño xogarse o pan dos mariñeros, non? Porque traían o seu produto, sí. Evidentemente, claro, teñen que cobrarlo, teñen que gañar diñeiro, e se chovía xa non tiñamos carpa, non tiñamos nada, era complicado. E entón, bueno, pois nós fomos moitos anos do que é a provincia da Coruña, pois a lonxa que máis pulpo vendía da provincia da Coruña. E bueno, estuvemos falando entre compañeros, pues, sería importante empezar unha nova etapa e tal, bueno, pero hai que meteremos todos da nosa parte, intentar arrimar o hombro, senón hai unha forza, un querer das cousas, non se fan. Sí. E sentiron en que sí, bueno, pues vamos a prelo, e intentamos facelo xa, hai 3 anos, saliu ben, o ano pasado onde saliu mellor, e esperemos de que este ano pues bueno, que salga ben e que todo vaya ben, ¿no?
0: Ademais de, bueno, de que o polvo será protagonista, agora falaremos dos menús, pero tamén vai haber show cookings, exhibicións culinarias. Por exemplo, hoxe comeza unha ao cargo de Diego Novás, estará ao cargo de Cociña Gamberra, basada no produto de proximidade. Ademais, o sábado tomará o relevo Miguel Mosteiro, xa un mítico destas exhibicións gastronómicas, e o responsable do Gastrolab Arousa, terá un papel especialmente importante durante as xornadas, xa que tamén será o responsable desa oferta na carpa gastronómica. E pechará o seu cookings Michael Pacheco, o domingo a partir das 12, un mozo finalista na última edición do certame Talentos Vai Abril, que tamén chegou a final celebrada no Centro Superior de Hostelería de Galicia. Bueno, pechará o programa con a xornada Tintura de Pulpo, que se vai chamar, porque o pulpo é o gran protagonista, Pepe, o pulpo en Corcubión, bueno, pois tamén é o gran protagonista da lonxa, non?
1: Sí. Preguntábame, curioso, non que me preguntas, porque preguntábame tamén o señor Lendoiro, e mando un abrazo moi grande desde aquí, de Corcubión, e gustaríame que estuvera aquí con nós, pero bueno, as cousas son así. Estuvemos xunto tomando un café aí unha vez en C, coincidimos, unha persona que tiña un gran cariño, e díxeme, Pepe, como faz para que Corcubión, que non había pulpo, non tal, e como fixaste para... Sí, bueno, evidentemente, os mariñeiros vamos a donde hai, vamos a mar, e intentamos coller o peixe que nos dé rendimiento, e así fomos pouco a pouco, e bueno, e despois hubo que facer, porque collemos prácticamente a transición de que levaban as comandancias, levaban as cofradías, levaban a o sistema do mar, de vigilancia e todo, fuise transformando, pasando as competencias á Xunta, sí. E bueno, e nós pues, empezamos a traballar o que é o tema do pulpo, e daquela, ao principio, había que levar o pulpo a vender as congeladoras ou tal, ou levar a lonja, pero había veces que a lonja non chegábamos a tempo ou tal, e bueno, pues había que luchar para intentar meter unha lonja en Corcubión, e costounos tamén bastante porque, bueno, traba sempre dunha cousa ou outra, xa. Hubo que legalizar o porto, que era un porto comercial, e pasalo a porto pesqueiro. Hubo moitas faenas que facer en Corcubión, non? E seguimos na mesma batalla, na mesma dinámica, para intentar seguir facendo cousas. E de feito, bueno, pues o pulpo foi o protagonista de todo. E agora tamén temos o longueirón, temos a sardiña, que é un dos que se está vendendo moito en Corcubión, ¿no?
0: E o pulpo será o rei destas xornadas, poderase probar a brasa, a feira, tamén en croquetas, en empanada, pero, como di Pepe, a carta incorporará tamén longueirón, empanada de millo de sardiña.
1: Exactamente.
0: Que horarios manexades?
1: Os horarios, hoxe viernes, ás 19 horas, abrirá un show cooking, Diego Navas, ás 19. E logo despois temos ás 20 horas, ás 8, abrimos a cociña para vender tiques e comer aquel. E picharemos ás 23:30. Deixaremos de servir tiques e tal. Habrá xente que está comendo sin problema ningún. E logo despois, o domingo, teremos ás 12 da mañán un taller infantil. Ás 12:30 teremos un faladoiro de curiosidades do polvo e a súa importancia na historia da cofradía. E despois, a unha, teremos a apertura de cociña, como é normal xa, a unha, e pecharemos ás 17 para repoñer, descanso de un pouquinho
0: sí,
1: do personal.
0: Claro.
1: E empezaremos, comerá tamén a xente, comeremos algo a xente que traballamos, e logo despois empezaremos
0: ás 8.
1: Ás 19 con un show cooking de Miguel Mosteiro.
0: Vale.
1: Non, ás 19 horas. Ás 19:30 un taller infantil. Intentaremos ter coberto moitas actividades, non? Un taller infantil ás 19:30, que son super importantes, e logo despois ás 20 horas a apertura de cociña. Hasta as 23:30 que é o peche. E o domingo teremos outro show cooking ás 12 da mañán de Michael Pacheco.
0: De Michael Pacheco.
1: E logo, logo despois abrimos a cociña ás 13 horas, a 1 da tarde, hasta as 17, que pecharemos tamén a cociña. E dámolle por rematada a xornada.
0: Que xa abondo é. Haberá música acompañando todo isto tamén, distintas actividades, como dicía, dedicada a todas as idades. Así que, bueno, convidamos a todo o mundo, como non podía ser de outra maneira, a chegarse ata Corcubión para disfrutar destas xornadas, que seguro que van deixar moi bo sabor de boca. Pepe, graciñas por estar aquí en Radio Voces. Sorte para esta fin de semana.
1: Gracias a vos por invitarnos a estar aquí con vos e dar a coñecer a nosa vila, a noso Corcubión.
0: Ata logo.
1: Un abrazo moi grande. Chao.
2: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
3: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Voy al cole.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir creciendo.

0: Bueno, en este repaso que estamos a facer con adestradores e adestradoras do fútbol, toca ir hoxe ata o Bergantiños femenino. Alí, a que, bueno, pois eu coido que pode ser a xogadora máis importante da historia da sección femenina, pasa ao banco, pasa a ser a míster Cruz Sánchez, moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, como se dá esta decisión? Non sei se túa, se parte do club, como é?
1: Bueno, un pouco conxunta, non? Presentou a oportunidade e entre todos pues, decidimos que era unha boa opción nunha tempada de moitos cambios. Entón, bueno, vamos a ver que sale de aquí, non? Esperemos que sea todo moi positivo.
0: Seguro, seguro. Pero supón isto unha retirada de Cruz Sánchez ou non?
1: Bueno, nunca se sabe, non? A idea non é deixalo ainda. Este ano é un ano de cambio e nunca se sabe cando se pode dar a oportunidade de volver a vestir de corto, non?
0: Bueno, cruce a máxima goleadora histórica do club, agora pasará a asumir ese papel de adestradora xunto a Raúl Corzón. Cruz, bueno, antes de nada, hai moitos cambios no equipo, como dicías, varias fichaxes, pero sobre todo moita promoción do Bergantiños B, o que xa de por sí supón que ide ser un equipo pois con moita xuventude. Preocúpate un pouco iso?
1: No, a verdade que non. A verdade que é o que falábamos un poquinho, no? É un ano de moito cambio xeneracional, vai ser un equipo que este moi compensado, por un lado, a veteranía das rapazas que levan moito tempo xogando nesta categoría, xente que leva moito fútbol nas súas espaldas e xente que ven pues, demandando de abaixo tamén, xente que estuvo en dinámica con nós tamén durante varias tempadas e é o momento tamén de abrirlle esa porta e de que elas tamén poidan demostrar que están capacitadas e que queren competir pues, nunha das ligas dun nivel, pues, digamos, ¿no? donde parte a empezar a ser un nivel alto e un nivel competitivo.
0: Sí. Xa sempre tivestes unha voz importante dentro dese vestiario, tamén pois ao final xa adestrastes tamén nas categorías base. É moi diferente o papel de adestradora, é dicir, telas que mirar con outros ollos ou como é?
1: sí, teño que mirarlas con outros ollos porque ao final xa non estou dentro do vestiario, ¿no? É unha responsabilidade, como a quen di, porque cando estás dentro podes dirixir ou podes dar a túa opinión ou podes dar algunha corrección sempre desde o lado de ser unha compañeira e de ser unha más, ¿no? De que o que dices pues, tens que ser o primeiro en cumplilo e desde fora ao final tens que tomar decisións, ¿no? Non vai a gustar o que digas a todos, non todas van a estar de acordo porque ao final só poden xogar 11 e, bueno, estás un pouco máis apartado no sentido de que, bueno, tens que mirar por todos e deixar un pouco ao marxen pues, o que ti penses ou o que ti opinas ou o que ti podes pensar dentro dun vestuario para pensar sobre xa antes, pero sobre todo no colectivo a gran escala, ¿no? Digamos que ao final tes 25 rapazas que dependen das túas decisións.
0: Cruz, cal vai ser o obxectivo este ano? Quen crees que son as favoritas este ano nunha terceira federación que tamén, bueno, volve a remodelarse un pouco?
1: O obxectivo é sempre salvación. No. ¿No? Siempre antes de mirar para ningún lado tes que salvarte. Canto antes mellor e despois a competición, según como ti vayas actuando, vai te poñendo no teu sitio. Pero a salvación ten que ser sempre o primeiro obxectivo.
0: Cales crees que van a ser as grandes favoritas nesta nova terceira federación?
1: Bueno, a priori sobre o papel, pues, temos un Villalonga que con todas as súas dificultades é un descendido de segunda red. Tes un Celta que con esa estrutura que ten siempre é competitivo e despois sempre aparece algún tapado, ¿no? O Friol sempre está aí tocando na porta, Lóstrego ven traballando ben, bueno, sempre hai algunha sorpresa por aí, entonces sobre o papel son moitos os favoritos, ¿no? Pero bueno, despois a competición e os resultados van poñendo a xente no seu lugar.
0: E xa por último, Cruz, saiu este ano do club Geli Cotelo, xunto a David, o impulsor desta sección femenina no Bergantiños, de toda a estrutura femenina, bueno, cos distintos equipos base tamén. Bueno, non sei se aprendistes moito del, se despois de tantos anos, pois tamén imagino que habería un pouquiño ese desgaste, pero, bueno, que te levas do seu paso por aí polas Eiroas?
1: Bueno, a súa maneira de xestionar, ¿no? Sempre intentando mediar e sempre intentando que todo o mundo poda participar. Ao final, el miraba sempre polo ben do cadro femenino, ¿no? Donde él estaba, pues intentaba que non lle faltara de nada, pues ese equipo. Sí. Y al final é o que buscamos un pouco todos, ¿no? Que donde estemos, a xente este contenta, este a gusto e que poida traballar da mellor maneira posible.
0: Cruz Sánchez, adestradora do Bergantiños para este novo e ilusionante curso 2026-2027. Sorte e graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: Mil gracias, Antón. Un placer siempre.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
3: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.

0: En este Voces de Bergantiños sempre nos gusta coñecer a historia tamén dos nosos deportistas máis veteráns. E queríamos falar hoxe cun ben especial. Ele é José García Gesto, xa o temos outro lado do teléfono. José, moi boas.
1: Boas tardes.
0: Bueno.
1: Tardes, días.
0: Sí, sí, esta é a hora na que non sabes moi ben
1: sí.
0: o que
1: sí,
0: dices.
1: Sí, é mañán moi tarde, sí. Bueno. Moi ben.
0: José sigue andando en bici sí. Coa media dúcia. Podes saber a idade, José?
1: Sí, 70.
0: Aos 70 anos, aí fixo outro día o día da bicicleta da Laracha. Sais moito en bicicleta?
1: Pois, debía salir máis, pero bueno, saio, sí.
0: Pero...
1: É a miña principal actividade deportiva.
0: Gústache, venche ben, vende moi lonxe o gusto pola bicicleta ou non?
1: Veamos, desde que tuve unha primeira bicicleta que tuve que empezar a traballar para comprala, a partir de aí nunca me faltou a bicicleta. Non vivo sin ela.
0: Acordaste ben daquela bicicleta, logo?
1: Acordo que tiña na habitación. Despertaba e tiña ali na cabeceira ou nos pés da cama.
0: Que marca era? Acordaste?
1: Sí, era unha BH.
0: Ah, saían boas esas antes, eh?
1: Sí. Moi boas.
0: Con que anos a mercastes?
1: Pois tiña 13 anos. Empecé a traballar aos 13, pero claro, o sueldo eu era aprendiz peón de construcción.
0: Sí.
1: Pero facía outros choiños que iba furrando, furrei un ano con pena de segunda man.
0: Carai, é que claro, agora falase de que eran moi caras, antes canto podía costar esa BH?
1: Pois a min costume 1000 pesetas, que son 6 euros.
0: Xa.
1: 1000 pesetas daquela eran moitas pesetas, eh?
0: Claro, non eran os 6 euros de agora.
1: Non, había un señor que tiña 300 ovellas e os domingos iba lle cas ovellas, pagábame, furraba diñeiro, porque non tiña gastos, claro.
0: Claro, agora é unha pasada o que subiron, eu mesmo estou buscando agora bicicleta, é unha barbaridade, por menos de 900 euros de segunda man, é difícil xa topar cousas.
1: 900 euros é non moi bo, eh?
0: No, claro. algo normaliño. Bueno, sí. José, aos 13 anos mercastes esa bici, pero antes sí. Imagino que xa che gustaba moito o deporte, non sei se as carreiras, sí. O fútbol, o balonmán, que facías?
1: Eu estaba máis ben no fútbol, pero sabes que pasaba? Que tiña que ir a avisar ao do pueblo que estaba a 10, 15 kilómetros, avisar a ver, onde xogamos, na vosa casa ou na nosa, non sei que, non sei quanto, que horario. Eu iba, viña na bicicleta, facía de... de intermediario.
0: Porque ti onde te criaste?
1: O fútbol xa non xojaba. Estaba no equipo.
0: Pero onde te criaste ti logo?
1: Eses tempos foron no Bierzo.
0: Ajá. Estabas no Bierzo, claro, tiñas que... o outro povo estaba separado a 15 kilómetros, non tiñas
1: claro,
0: con quen xogar.
1: Non é como aquí, que hai unha casa e máis adianta hai outra. Ali, dun pueblo a outro, hai uns kilómetros. E había que avisarlos en que campo xojamos, no vosso, no noso, non sei que... Eu era o da bicicleta. E o que tiña a bicicleta, eu iba e gozaba como un camello.
0: E non xogastes máis o fútbol logo?
1: Nada. Eu empecé a xogar algo, pero eu via a pelota pelo aire e iba correndo atrás dela. Cando xogaba, xa non estaba, xa estaba no outro lado. Eu reventábame sin tocar a pelota. Non valía.
0: E ademais do fútbol, do ciclismo, algún deporte máis que probaste?
1: O atletismo encantábame.
0: Ajá, mira... Que era o que máis te gustaba? Correr, lanzamentos, saltos...
1: Non, correr, atletismo, carreiras populares que se vían todos os lados, medias maratóns... Bueno, iba a todas cantas se vía, todos os fines de semana, ou a dúas veces que se podía.
0: Ah, media maratón, chegastes tamén?
1: Sí, media maratón, a Vigo Bayona, a Coruña, a Rivadavia, varias, sí.
0: Carai, eso facíalo ali ou xa viñeras pa aquí, para Carballo?
1: Xa viña para Carballo. Eu despois de León estou aquí uns anos, e despois marchei para Suiza, cando volvín, sí que xa non volvín a desplazarme de Carballo, e foi cando empecé a facer deporte aquí e seguir o que... Porque xa estaba facendo. Había o San Juan, sempre había unha carreira popular, unha carreira de bicicletas, que éramos todos... Nada, aficionados de... Sí. Pero aficionados do pueblo.
0: En cambio, mira como creciu esa carreira agora que é a de Carballo, eh?
1: Creciu moitísimo a carreira popular. Empezámosla aí un amigo meu, Ramón Ríos.
0: Sí.
1: e máis a media dúcia é mirar onde está agora.
0: Sí, sí.
1: É un referente.
0: Que pasada. Sorpréndeche o moito que se fai deporte agora, como creciu? Porque antes case que os que corrían eran uns tolos que iban por
1: no,
0: aí.
1: No, eu cando empecé a entrenar, decían, es algo fixo porque anda correndo algo fixo. Ahora me los en todos os lados. É maravilloso, de verdade, o que cambiou o conto. E alegro-me un montón.
0: E ti, José, notas moita diferencia, quizáis con outros amigos, colegas da túa idade que non fixeron tanto deporte como a ti, en como estades agora?
1: Pois, eu físicamente se cada están igual, ou quizá mío que a min. E mentalmente non. Teño un montón de amigos todo na Costa da Morte, por 50.000 sitios, eso a mí non me quita nadie. O dolor doínos a todos algo, se non é unha cousa é outra. Pero agora non vivo sin o deporte.
0: Xa. E sigues facendo todos os días, marcaste uns días a semana ou como o faz?
1: Eu saio todos os días. Si a camiñar, si en bicicleta, si pues, menos correr, as rodillas claro. Sí que me están dando a lata moito. Pero andar bici todos os días.
0: Bueno, pero correr, carai, hasta que anos correstes?
1: Pois, habrá 4 ou 5 anos que tuve que parar, deixalo pola rodilla, sí. Tiña problemas, de artroses.
0: Claro, no, pero ademais o correr con ese impacto que faz que as rodillas tamén suele ser sí, o que primeiro fastidia.
1: Unha media maratón son 21 kilómetros, son prácticamente, a miña edad, son 42.000 veces que tiras o peso do corpo encima das rodillas, e outro día notalo moito.
0: E gustache moito examinar aí o deporte tamén, imagino, vendo e fijaste moito nos detalles.
1: Eu sigo os deportes todos e fijo moitos detalles, sí.
0: Bueno, e que che parece, falábamos agora de como aumentou a xente que vai correndo, tamén o nivel de equipamento que ten todo o mundo, pois ti saindo en bici, falábamolo antes, unha bici normaliña de todo, xa vale 900 euros de segunda man, xa non só iso, senón os maillots, as calas, os tenis de correr, bueno, todo iso, hai 20 anos, xa non hai 40, hai 20 parecía, imagino que claro, as primeiras zapatillas que correstes ti, nin suela de carbono, nin nada.
1: No, por exemplo, nunha pedestre, eran unhas xerucas das que despois levamos para traballar.
0: Xa, claro.
1: Eran parte dun traballo. En bicicleta eran uns pantalóns cos que xogábamos ao fútbol. Non había culotes, non había nada.
0: E os xillins bastante máis duros. A suspensión, quen a tivera?
1: Pois sí, hoxe en día xa é máis caro o equipamento que a bicicleta en sí.
0: Bueno, pois, José, nada, a seguir así.
1: Sabes unha cousa que me gustaría comentar?
0: Dime, claro.
1: Que sinto moitísimo que o día da bicicleta de Carballo, que non se faga, porque é promocionar o deporte que tanto eu admiro e tanto quero.
0: Pois hai que dar un momento para ver se no 2027 volve ese día da bicicleta.
1: A ver se alguén se anime, hai clubs, organizarlo tampouco é tan complicado, eu penso. É botarlle ganas e nada máis. Eu, o meu nombre é socio, eu apunto-me a todo para axudar no que sea.
0: Pois mira, aí queda o chamamento. Ademais, bueno, para celebrar tamén un pouco o momento do ciclismo carballés con ese Tomás Pombo que mira a ti, xa donde está.
1: É verdade, Gracias ao Club Ciclista Carballo, gracias a eso salen cousas.
0: José, graciñas por graciñas estar con nosa, seguir así.
1: Bo día a todos, veña.
0: Ata logo.
1: Un placer. Chao.

con este Rhythm of the Night imos marcharnos xa. Sabedes que ata o luns non andaremos por aquí, pero o luns, a partir das 12, aquí estaremos en Radio Voz. Nada máis, só espero que gocedes dunha maravillosa fin de semana aquí na Costa da Morte, que por citas culturais, deportivas e festeiras non é, así que non hai excusa para non visitala. Ata luns!

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
2: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
3: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
1: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achígate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, redúcese nun 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
4: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandí? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: En agosto damos vacaciones a tus manos. No marques, no escribas, escucha y disfruta. A partir del día 31 podrás volver a participar con tus llamadas y tus mensajes en directo.
2: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
3: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
4: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
5: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
4: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
5: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos, colabora a Deputación da Coruña.
6: Voy al cole.
5: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
6: Aprenderemos inglés.
7: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. O verán continúa en Vimianzo cun espectáculo para toda a familia. O sábado 22 de agosto ás 9 da noite na Praza do Concello, Adrián Conde presenta Intríngulis. Humor, ilusión e moitas sorpresas nun espectáculo pensado para facer rir e sorprender. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
8: Son de aquí o ciclo de 4 concertos en espazos singulares de Carballo chega o...

0: seu fin. Este venres 21 fai parada no barrio do Chorís con Do Ribés, unha formación feminina de música tradicional que presenta Contrabando, un espectáculo que leva ao escenario a forza da voz, da pandeireta e do baile. Antes do concerto, unha breve visita guiada chegará ao público a historia, ao patrimonio e as tradicións do barrio. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comezará ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comezará ás 8:30 e de acceso libre. Non deixes escapar a última oportunidade de coñecer Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, ya me he recuperado entonces.
2: Moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí. Camiño con muletas, pero bueno, camiño mellor, non teño nada.
1: Sin dolor. Hoxe,
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea que cada día vou notando
1: unha melloría.
2: Sí.
1: Qué ben. Pois pues sí. Eso é a idea, eso era o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, no, bueno, este objetivo, tardará un poquinho, pero bueno, moi ben, eu estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar a barbacoa esa que vai facer Antonio de Regazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas esa, comías aí un criollo e bailabas un pouco coas muletas, verdad?
2: Bueno, bailar vamos lo de xa.
1: Bueno, así movense un pouquinho, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Qué ben.
2: Sí, no, esto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, agora está traballando tarde, chamou pola mañá e dixome, que papá, como vas? Dixo, moi ben. E dixo, bueno, parece que vai a cousa ben tan boa.
1: É toda ben, non?
2: Sí, é toda ben. Sin eu, pois parece que sí, a ver, vamos a ver, poido recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: estou moi ben. Se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento así, ¿eh?
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí.
1: Non hai que pensar en para atrás, sino para diante.
2: Eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor.
1: Claro que sí, o me estás de cumplindo, onde logo, claro que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro que ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: libre un pouco, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre ese lado. Bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: E que ximos bueno, poñer entonces hoxe? Que xa apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Billes.
1: Queriéndote e adorándote, sí, moi ben.
2: Sí, vamos a relaxar un poquinho tarde porque houve un momento que non, a min houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo se estamos de cara ao público ou que estuvemos, por exemplo, que estuvemos de cara ao público que aguantar as veces non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti e a nosa música e vamos a valorarlo. Vamos a aproveitar. Vamos a aproveitar o momento.
2: Vamos a bailar. Venga, bueno, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos. Veña, pouco a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primeiro lugar, a miña Mare Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbino de Tordoia. A ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home, a ver.
2: Eso, no, é que vamos xogar contra o Deportivo, Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: No, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: No, é que non debiendo fallar.
1: Se o fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que fan xa este.
2: No, podendo ser que este fin de semana que xa... Xa...
1: Que quede xa o ascenso, sí. Verdad? O gallá.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdeviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
1: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando, alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita, apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando, chao.

0: Continuamos en la tarde y estuve, vamos hasta Foz, allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están las tardes por ahí?
1: Bueno, está nublada.
0: Está nubladiñas. Bueno, pero non vai moito frío, non, Fernando?
1: No, bueno, algo fresco está, está, está.
0: Bueno, pois hai que moverse para entrar en calor.
1: Bueno, vamos a la currollo.
0: Veña, que te poñemos?
1: De Sia, Chandalier.
0: ¿Sia?
1: Sí.
0: Bueno, pois poñemos a Sia, estupendo. Para queña queres dedicar?
1: Pois pa Nandi, pa Gloria, pa tus oyentes e para vos.
0: Estupendo, pois unha aperta enorme e a disfrutar moito tamén de Gloria e de Nandi. Mándalle unha aperta garimosa para el tamén, vale?
1: De acuerdo.
0: Que non os coitamos hoxe.
1: No, pois está aquí sentado ao meu lado.
0: Está acomodadiño, mira que ben.
1: Home non, bueno, ten el boa duda.
0: Ai, mira, pois vouche facer traballar agora, Fernando. Porque ti, mira, Nandi está aí sentado. Descríbeme a Nandi, é de caza, non me dixeche?
1: Si, sí, é cruce.
0: Que ten as orellas largas.
1: É un cruce de Beagle con Setter.
0: Claro, eso me dixeras. Entón terá as orellas para baixo, non?
1: Sí.
0: E de que color é?
1: Marrón blanco.
0: Marrón e máis blanco, que bonito. Ten o pelo curto ou o pelo largo?
1: Curto.
0: Que lindo, Nandi.
1: É tirando así a Beagle, pero o que pasa é que é un poquinho máis alto e as patas un pouco, porque, claro, como cruce...
0: Claro, non chega a ser alto como un Setter, claro.
1: Exactamente.
0: É medianiño.
1: Sabes que os Beagle son máis baixos, teñen as orellas máis largas.
0: Sí. Só entero o lombo máis negro, as orellas marróns, o peito medio blanco.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: E as patas máis cortas e máis fuertes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Entón, como é cruce entre Beagle e Setter, pois entonces ten as patas, pero xa ao Setter.
0: E non ten as orellas así rizadiñas, ten as lisas como o Beagle.
1: Exactamente, pero cortiñas.
0: Cortiñas, mira que guapo, Nandi. Que hoxe está tranquilo, que sempre nos saluda ladrando. Hoxe está aí, seguro que está esperando que lle des algunha chuche ou algo, eh?
1: No, yo, hoxe cando fomos a Má Gloria, que solemos ir aos lunes ou aos viernes para ter a compra da semana, a veces sabes o primeiro que fai el.
0: Que fai?
1: En canto salimos do super, sabes o que fai? Bota a cabeza na bolsa, é o que colle a bolsa das chuches e, ala, vámonos. Así que non.
0: Xa sabe que hai compra para él, non?
1: Si, sí, él polo menos axuda algo. Oh.
0: Está ben, o del xa o colle, non fai falta que carretedes vos. Moi ben, moi ben.
1: No.
0: E ademais de olfato vai ben, seguro, seguro.
1: Home, claro, o ter os dous olfatos, imagínate.
0: Home, sí, sí, eu sou tremendo, que ben, que ben. Él non te perde, a ti non te perde, non hai problema.
1: Non, non, non, él colle a súa bolsa... Sube po coche, está logo.
0: Que lindo. Pois a disfrutalo moito, vale, unha aperta enorme. Gracias, Fernando.
1: Venga, igualmente.
0: Chao, chao. Chao.

0: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o punto rojo a Baio.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o punto rojo en Baio.
3: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
4: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
5: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Baldallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Baldallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Baldallo.
6: Son de aquí o ciclo de 4 concertos en espazos singulares de Carballo chega ao seu fin. Este venres 21 fai parada no barrio do Chorís con Do Ribés, unha formación feminina de música tradicional que presenta Contrabando, un espectáculo que leva ao escenario a forza da voz, da pandeireta e do baile. Antes do concerto, unha breve visita guiada chegará ao público á historia, ao patrimonio e ás tradicións do barrio. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comezará ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comezará ás 8:30 e de acceso libre. Non deixes escapar a última oportunidade de coñecer Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
7: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: En agosto damos vacaciones a tus manos. No marques, no escribas, escucha y disfruta. A partir del día 31 podrás volver a participar con tus llamadas y tus mensajes en directo.
2: Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
4: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
5: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o punto rojo a Baio.
4: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
5: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o punto rojo en Baio.
4: Organizan Concello de Zas e Baión, comercio, hostelería e servizos, colabora a Deputación da Coruña.
6: Son de aquí o ciclo de 4 concertos en espazos singulares de Carballo chega ao seu fin. Este venres 21 fai parada no barrio do Chorís con Do Ribés, unha formación feminina de música tradicional que presenta Contrabando, un espectáculo que leva ao escenario a forza da voz, da pandeireta e do baile. Antes do concerto, unha breve visita guiada chegará ao público á historia, ao patrimonio e ás tradicións do barrio. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comezará ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comezará ás 8:30 e de acceso libre. Non deixes escapar a última oportunidade de coñecer Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
7: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. O verán continúa en Vimianzo cun espectáculo para toda a familia. O sábado 22 de agosto ás 9 da noite na Praza do Concello, Adrián Conde presenta Intríngulis. Humor, ilusión e moitas sorpresas nun espectáculo pensado para facer rir e sorprender. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.

0: Antes do concerto, unha breve visita guiada chegará ao público á historia, ao patrimonio e ás tradicións do barrio. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comezará ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comezará ás 8:30 e de acceso libre. Non deixes escapar a última oportunidade de coñecer Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas eiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
3: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos, colabora a Deputación da Coruña.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Do 20 ao 23 de agosto caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026 de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocrax, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
2: Son de aquí o ciclo de 4 concertos en espazos singulares de Carballo chega ao seu fin. Este venres 21 fai parada no barrio do Chorís con Do Ribés, unha formación feminina de música tradicional que presenta Contrabando, un espectáculo que leva ao escenario a forza da voz, da pandeireta e do baile.

0: Diría que non,
1: Vaya.
0: Bah, e depois está estas de queixo de aquí, ai, riquísima, riquísima, riquísima. Aquel home cociñaba que era unha barbaridade, Que barbaridade. Entonces, vamos.
1: E que relación podería ter algo como iso co arte? É dicir, como soa isto da gastronomía e o arte?
0: Mira, é que aquel home, cando facía as tartas, facíalles un dibujo por riba, que dices tú, ai, mi madre, pero esta tarta parece que é un pecado comela, co boa pinta que ten, o ben que está dibujada, parece que é un pecado comela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, e por, volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos, ai, ves, ves, uau, comida que eleva a vida, probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería, xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta. E non o sufrillo, muller, cando ven, sempre ven traer unha tarta feita por ele na casa, De queixo, de chocolate, de non sei que. Ai, riquísima, claro. A min dame no pago, porque eu, o que sexa tartas e cousas desas, de maravilla. Pero sí que hai verdaderos artistas, Aquí en Ferrol hai unha pastelería, non vamos decir o nome, que non vamos facer propaganda, pero se dís, comprei pasteles, xa está. Xa. Xa te aceptan, xa van dicir que son vos. Sí. Moi ben, moi ben. Entonces, é o que hai. É como mesmo desexarlles a todos ser fin de semana.
1: Igualmente.
0: Cuídense moito todos para o domingo, cando pase lista que esteñamos todos aquí.
1: Pois adiante, esa é a idea. Esa idea. De seguir falando e seguir contándonos.
0: Se alguén se apunta que non te hemos reconocido, que diga o nome que aceptamos tranquilamente.
1: Sí, por favor. E seguimos falando. Claro que
0: sí. Muy bien. Pues ala,
1: gracias por acompañarnos. Pasade boa noite. Grazas. Un saudinho igualmente. Ata loguiño. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.